Ya se va Macusa. Amuna yeye, koma, sama kusa. Tanga tanga, umbusa tanga, nesa Macusa.